בחרי הוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה התנערי מאפרקו מלשי בגדי תפרתך מעל יד בן ישי בתלך מקרבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה

נרנתה הרעלתי לה לחדוני לקראת קלה בנשמת נקבלה והיו ללשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן.

ברוכים לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברוכים

0: ואת זה כולם יודעים, כן, תודה רבה לנועה, תודה על ההפקה. כולם עייפים, היה טיול פצצה.
1: Спасибо за всем, за все, устали. Это прекрасная экскурсия. Как было сегодня прекрасно, и всем товарищам было очень приятно. Спасибо, спасибо нашей дорогой молодежи прекрасной. Это возможность отметить Нову Гуревич, которая очень сильно работает во всей этой области. Спасибо, Лихаим Ной, чтобы мы сделали все, как они, которые делают очень много мероприятий и беспокоятся о новом поколении. И большое спасибо нашим отцам. Родились у них трое детей, Регев, Йоси и Бару. Итак, мы здесь, потому что у нас родились младенцы. Это огромная радость. Йоси, сын, а у меня и у Регева дочки. И мы хотим поблагодарить эту группу, величайшую группу, которая всегда стоит за тобой, поддерживает тебя. И все благо, которое выражается в этих младенцах, приходит только от десятки, от нашей великой группы. Спасибо большое вам. Лихаим, спасибо, что есть семья Бне Барух, и все братья, сестры, ну и расширим десятку молодежи 500. Лихаим, друзья, спасибо.
2: כל הילדים שהפחזניות כבר לא ממלאות להם את הפה.
1: Дети, которые уже съели эклеры, пожалуйста, можете выйти. У кого уже рот свободный, может петь. Дети на сцену.
3: הידידות מנוחתך עד שבת המלכה וכן ארוס נקרתך בואי קלה נסוחה לבוש בגדך עבודות לי לי לי לי לי בברכה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, ליל

Mi volo volani, dalle colline fulani, per la bocca mammina, sto pieno per musami, פתחנו כמדעני, לי לי לי לי לי בכל שלוש פעמים, לי לי לי לי לי לי לי לי להתענש בפעמים עבורים וסתם אליו עמדו השיר בענש וחזור לאולה יום שבתים תשמרו לי לי לי לי לי וחזור לי לי לי לי לי ששת ימים תעבודו לי לי לי לי

וכן נפשי לך לילה לילה לילה ולנועת בחיבת לילה לילה לילה כשושה נסוגה לילה לילה לילה.

Ya ribona la bealmaya, akumalka melech malkaya. Oved guta betimaya, shalkat mavleach maya. Ay ay ay, oved guta betimaya, shalkat mavleach maya. שבחי נסר וצפה ורם צפה ורם שם לאלוהי גם נשם דיברה כל נפשה עיר הדישים ובני הנשם חגת חגת בר ואופש מה איי איי איי איי ריבונה ואמניה עד מלכה מלך מלכיה עובד ריבותך ותימיה שקר מחלך ויה איי איי איי עובד ריבותך ותימיה שפקר מחלך ויה רב רבינו ודאי בית הכיפים מלכיך רב היה וזקיפים היה ילו יחד שנינתים לא יאולבו כך לא יאולבו איי איי איי איי איי ריבונה ואלמיה עד מלכה מלך מלכיה עובד גבותך ותימיה שפקת מחלך ויה איי איי איי עובד גבותך ותימיה שפקת מחלך ויה אלוהי אלוהי גילי יקר ומודה ורוק יחלך מנית ומאי יתה

פגעת מחנה הוויה, איי איי איי, עובד גבותך בתימיה, שפגעת מחנה הוויה, למקדש שוב ולקודש קודשים, למקדש שוב